0: مختص ہوں گی۔ پہلے مرحلے کے تحت محصول کے ہر ضلع میں خواتین کے لیے زیادہ سے زیادہ 90 الیکٹرک آٹوز اور مخنص افراد کے لیے 10 آٹو مختص کیے جائیں گے۔ دلی میٹرو ریل کارپوریشن ڈی ایم آر سی نے مطلع کیا ہے کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر نئی دلی میں 6 میٹرو اسٹیشنوں پر داخلے اور نکلنے پر آج شام 6 بجے تک پابندی رہے گی۔ ان اسٹیشنوں میں پٹیل چوک، جنپت، راجیو چوک، منڈی ہاؤس، سینٹرل سیکرٹیریٹ اور 12 کھمبا روڈ شامل ہیں۔ تاہم ڈی ایم آر سی نے واضح کیا ہے کہ تمام متعلقہ اسٹیشنوں پر انٹرچینج کی سہولت دستیاب رہے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر لیے ہیں، جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے۔ اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ میرا یوا بھارت مائی بھارت پہل کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح عملی شکل دی گئی ہے۔
1: مائی بھارت نوجوانوں پر مرکوز پہل ہے جس کا آغاز سرکار نے 31 اکتوبر 2023 کو کیا تھا۔ اس پہل کا مقصد نوجوانوں کو ملک کی تعمیر کے کاموں سے مربوط کرنا اور انہیں مختلف سماجی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے موقع فراہم کرنا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ مائی بھارت تنظیم 21ویں صدی میں ملک کی تعمیر میں ایک بڑا رول ادا کرے گی۔
2: میرا یوا بھارت سنگٹھن یعنی مائی بھارت کی نیو رکھی گئی ہے۔ 21ویں صدی میں راشٹر نرمان کے لیے میرا یوا بھارت سنگٹھن بہت بڑی بھومیکا نبھانے والا ہے۔
1: چھتیس گڑھ میں مائی بھارت سرگرمیوں سے نوجوانوں کی وسیع پیمانے پر شرکت کو ایک نئی سمت ملی ہے۔ چھتیس گڑھ کے مائی بھارت کے ریاستی ڈائریکٹر ارپت تیواری نے بتایا کہ مائی بھارت تنظیم کے ذریعے چھتیس گڑھ کے نوجوان قومی سطح پر اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔
3: چھتیس گڑھ میں بھی مائی بھارت بہت ہی وہد سر پہ کاریہ کر رہا ہے۔ ہمارا آج بستر، سکما، بیجاپور، دنتے واڑہ کا یوا راشٹریہ پٹل پہ اپنا پرچم لہرا رہا ہے۔ وہیں ٹرائبل یوتھ ایکسچینج پروگرام کے مادھیم سے کراس کلچرل لرننگ ہو رہی ہے، جس میں بھارت کے کونے کونے میں ٹرائبل چھیتر کے ہمارے یوا جا رہے ہیں اور چھتیس گڑھ کا پرچم لہرا رہے ہیں۔
1: مائی بھارت کا مقصد نوجوانوں میں قائدانہ صلاحیتیں، ذمہ داری کا احساس اور سماجی خدمات کا جذبہ پیدا کرنا اور وکست بھارت کی تعمیر میں انہیں سرگرم شراکت دار بنانا ہے۔ رائے پور سے وکلپ شکلا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے کونین حیدر۔
0: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے مفکر اور مجاہد آزادی ڈاکٹر رام منوہر لوہیا کو آج ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب سنگھ نے کہا کہ ڈاکٹر رام منوہر لوہیا نے سیاسی دیانتداری، سماجی انصاف اور پسماندہ طبقے کے حقوق کے لیے جد و جہد کی ایک مثال پیش کی ہے۔ بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے محکمے کے وزیر سربانند سونوال نے بتایا کہ مارشل جزائر کا پرچم بردار بحری جہاز ایم ٹی ولتھیرا کو آبنائے ہرمز میں ایک پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں اس میں آگ لگ گئی۔ اس بحری جہاز میں 11 بھارتی ملاح سوار تھے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب سونوال نے کہا کہ بھارتی عملے کے تمام 11 اہلکار محفوظ ہیں۔ جناب سونوال نے یہ بھی بتایا کہ ایک اور ٹینکر ایم ٹی پیٹرو ڈولفن پر سوہار کے مقام پر ڈرون حملہ ہوا، جس میں 11 بھارتی ملاح سوار تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی عملے کے 9 اہلکاروں کو کامیابی کے ساتھ بچا لیا گیا ہے اور وہ محفوظ ہیں، جبکہ 2 بھارتی شہریوں کا فی الحال کچھ پتا نہیں ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کی راجدھانی ریاض میں بین الاقوامی ہوائی اڈے پر دوسری بار کیے گئے حملے میں ایک شخص ہلاک اور 11 زخمی ہو گئے۔ سعودی فوج کے ترجمان نے بتایا کہ کل ایک ہتھیار شاہ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر آ کر گرا، جس کی وجہ سے یہاں مسافروں کے بیٹھنے کی ایک جگہ پر آگ لگ گئی۔ یہ واقعہ اسی ہوائی اڈے پر کیے گئے ایک حملے کے ایک دن بعد پیش آیا ہے، جس میں 13 افراد ہلاک اور 308 زخمی ہو گئے تھے۔ یمن میں حوثیوں نے کہا ہے کہ ان حملوں میں ان کا ہاتھ ہے اور ایئر لائنز اور مسافروں کو خبردار کیا ہے کہ وہ سعودی عرب کے ہوائی اڈوں اور ہوائی راستوں کا استعمال نہ کریں۔ حوثیوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ہوائی اڈے پر بیلسٹک اور کروز میزائلوں نیز ڈرون سے حملے کیے ہیں۔ انہوں نے مشرقی سعودی عرب میں تیل تنصیبات اور دمام ہوائی اڈے پر بھی حملے کیے ہیں۔ حوثیوں نے خبردار کیا ہے کہ ہوائی اڈے ان کے نشانے پر ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ یہ حملے یمن کی خانہ جنگی اور

0: پیش خدمت ہے اردو پروگرام. دھڑکنی مسرور ہیں، لفظوں میں ایک پرواز ہے. آج کی اس بزم کا انداز ہی کچھ خاص ہے، اور اس خاص انداز کی پرسر گونج صبح نو کی اس مخملی مسکراہٹ، سنہری دھوپ کی پاکیزہ چون سے مہکتی ہوئی اس اجلی صبح، اور اسی خوبصورت شمع شاعری کے حسین ربط کے ساتھ آکاشوانی کے پریاگ راج مرکز سے میں نکہت صدیقی آپ کی رفیق سفر لے کر حاضر ہوں آپ کا پسندیدہ اردو پروگرام. پرخلوص آداب قبول فرمائیں. سامعین، آج کی یہ صبح محض ایک نئے دن کا آغاز نہیں، بلکہ ہماری روح اور فکر کے لیے عرفان کی ایک حسین دعوت ہے. آج ہماری نشریات کی آنچل میں ایک بے حد خصوصی اور مقدس سوغات ہے. عموماً صبح کا یہ نورانی وقت کائنات کو ایک نئی زندگی عطا کرتا ہے، لیکن آج کی یہ صبح صادق ہمارے ذہن کو ایک نیا شعور، ایک نئی بیداری بخشنے آئی ہے. سامعین، کہتے ہیں کہ جب سماج خاموشی کی چادر اوڑھ کر سو جاتا ہے، تب خدا کسی نہ کسی ضمیر کی آواز کو ایک شمع بنا کر بھیجتا ہے. آج ہم لفظوں کے کسی عام میلے کا حصہ نہیں بننے جا رہے، بلکہ آج اس خصوصی نشریات کا مقصد ادب کے اس بلند آفتاب کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے جس نے اپنی قلم کی آبرو پر کبھی آنچ نہیں آنے دی. ایک ایسی شخصیت جس نے اپنے ہر حرف سے ضمیر کی حفاظت کی. تو سامعین، اسی خصوصی محفل کے توسل سے اب وقت ہو چلا ہے آج کے اس مباحثے کا جو ہماری فکر کی ٹھہرے ہوئے پانی میں دلیلوں کی ہلچل پیدا کرے گا اور ہماری سوچ کو ایک نئی روانی دے گا. تو آج کے ہمارے اس مباحثہ کا عنوان ایک ایسے معتبر اور توانا شخصیت سے وابستہ ہے جو اردو اور ہندی ادب کا ایک ایسا لافانی شاہکار رہا ہے، جن کی قلم نے جہاں آدھا گاؤں کی سوندھی مٹی کو زبان دی، وہیں مہابھارت کے امر سنوادوں سے انسانی جذبات کی مکمل عکاسی کی. جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں راہی معصوم رضا کی. ان کی سب سے عظیم شناخت تھی ان کی حقوئی اور ان کا بے باگ انداز. تو پیش خدمت ہے آج کا یہ مباحثہ جس کا موضوع ہے راہی معصوم رضا کا بے باگ انداز. شرکا ہیں پروفیسر علی احمد فاطمی، ڈاکٹر نیلوفر حفیظ اور ڈاکٹر لائق رضوی.
1: اردو اور ہندی کے جو لسانی اور تہذیبی رشتے رہے ہیں، اور جغرافیائی اعتبار سے دونوں زبانیں ایک دوسرے کے جتنے قریب رہی ہیں، اس کا بہت بڑا فیض ایک یہ بھی پہنچا دوسرے بہت سارے فیوز کے ساتھ کہ بہت سارے کامن ادیب اور کامن شاعر پیدا ہوئے. اب کبیر سے لے لیجئے، نذیر تک آئیے، پھر پریم چند آئیے، پریم چند کے بعد آپ اوپین ناتھ اش کو لیجئے، بلوند سنگھ کو لیجئے، اور راہی معصوم رضا تک آ جائیے، تو آپ کو درجنوں ادیب، شاعر، ناول نگار، افسانہ نگار ایسے ملیں گے جو ایک ہی وقت میں اردو اور ہندی میں بھی وہی درجہ اور مرتبہ رکھتے ہیں. تو ایسے ایک مشترکہ تہذیب کی بڑی ایک مضبوط دھارا ہے جس میں اردو اور ہندی کی ملی جلی تہذیب، ملی جلی زبان، محاورے اور ثقافتی معاملات آتے جاتے رہے ہیں. آج کی گفتگو اسی قبیل کے ایک شاعر اور ادیب جناب راہی معصوم رضا مرحوم کے سلسلے میں ہوگی. چونکہ ان کی یہ پیدائش کی صدی کا سال ہے، اس لیے ہر جگہ راہی کو ہندی میں بھی اردو میں بھی یاد کیا جا رہا ہے اور ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے، خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. بہت ضروری ہے

اور آئیے اب سنتے ہیں سنیدھی چوہان اور ارجیت سنگھ کو فلم یہ جوانی ہے دیوانی میں. سنگیت پریتم کا ہے اور گیت رچنا ہے امیتابھ بھٹاچاریہ کی.

0: کاروبار کے نئے امکانات پیدا کرے گا۔ جناب گوئل نے بھارت اور برطانیہ دونوں ملکوں کے کاروباریوں سے بھارت برطانیہ جامع اقتصادی اور تجارتی سمجھوتے CETA کے ذریعے پیدا ہونے والے امکانات کو تجارت، سرمایہ کاری، شراکت داری اور ملازمتیں پیدا کرنے تک وسعت دینے کو کہا۔ موجودہ تجارتی تکمیلات کو نمایاں کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ بھارت اسمارٹ فونز، فارماسیوٹیکل مصنوعات، زیورات، چاول اور مخصوص زرعی پیداوار کا بڑا برآمدگار رہا ہے۔ دوسری جانب جناب گوئل نے پیٹرولیم ویلیو چین، الیکٹریکل اور الیکٹرانک آلات کے شعبوں میں، ٹیکنالوجی مصنوعات، ادویات اور موٹر کار مصنوعات کے شعبے میں برطانیہ کی تسلیم شدہ صلاحیت کو بھی نمایاں کیا۔ مرکز نے سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے اس بات کو یقینی بنانے کو کہا ہے کہ طبی مراکز کی جانب سے خدمات اور دواؤں کے بدلے لی جانے والی رقم کو جلی حروف میں نمایاں کیا جائے۔ اس عمل کا مقصد مریضوں کو آگاہی پر مبنی فیصلہ سازی کے قابل بنانا، بلنگ سے متعلق تنازعات سے بچنا اور صحت دیکھ بھال خدمات کے شعبے میں اعتماد کو تقویت دینا ہے۔ مرکزی صحت سیکرٹری پنیہ سلیلا سریواستو نے اس بارے میں سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے چیف سیکرٹریوں کو خط لکھا۔ صحت دیکھ بھال کے شعبے میں قیمتوں سے متعلق شفافیت پر زور دیتے ہوئے محترمہ سریواستو نے کہا کہ قیمتوں کے نمایاں کیے جانے سے مریضوں اور ان کے افراد خاندان کو علاج کے ممکنہ خرچ کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ آگاہی پر مبنی صحت فیصلہ سازی اور طبی اخراجات کو ترتیب دینا ممکن ہو سکے گا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: مرکزی صحت سیکرٹری نے اپنے خط میں قابل اطلاق انضباطی طریقہ کار اور مناسب اقدامات کے ذریعے اس بات کو یقینی بنانے کی ہدایت دی کہ صحت دیکھ بھال خدمات سے متعلق لی جانے والی رقوم اور معلومات واضح طور پر نظر آئیں اور مریضوں اور ان کے رشتہ داروں کی ان تک آسان رسائی ہو سکے۔ صحت سیکرٹری نے اس سے متعلق تعمیل کے جائزے کی بات بھی کہی۔ ریاستوں سے کہا گیا ہے کہ وہ طبی اور آیوش ویزوں پر بھارت کا دورہ کر رہے بین الاقوامی مریضوں کے لیے پیکیج کی قیمتوں کو شفاف طور پر نمایاں کریں۔ اس قدم سے بین الاقوامی مریضوں کو باخبر متبادل چننے اور قیمتوں اور بلنگ سے متعلق شکایتوں سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ ساتھ ہی طبی اور آیوش دیکھ بھال کے لیے بھارت کو قابل اعتماد مقام بنانے میں مزید مدد ملے گی۔ یہ قدم صحت دیکھ بھال خدمات کی فراہمی کو مریضوں کے لیے زیادہ شفاف، جواب دہ اور ذمہ دار بنانے کے تئیں مرکزی حکومت کے عزم کو بھی تقویت دیتا ہے۔ دلی سے بھانو پرتاپ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
0: مرکز نے مہاراشٹر اور کرناٹک کے گنا اگانے والے کسانوں کی شکایتوں کے ازالے کے لیے ایک ہفتے کے اندر اعلی سطحی کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ زراعت اور کسانوں کے بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان اور صارفین کے امور، خوراک اور عوامی نظام تقسیم کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی کے ساتھ آج نئی دلی میں مہاراشٹر اور کرناٹک کے گنا اگانے والے کسانوں کے وفود کی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ یہ کمیٹی مرکزی حکومت اور مہاراشٹر اور کرناٹک کی ریاستی حکومتوں، کسان تنظیموں اور چینی ملوں کے نمائندوں کے ساتھ ساتھ ماہرین پر مشتمل سائنسدانوں پر مبنی ہوگی۔ مرکز نے آج سپریم کورٹ کو اطلاع دی ہے کہ اس نے کینسر کے علاج کی دواؤں کے تجارتی منافع کی حد کو زیادہ سے زیادہ قیمت MRP کے 30% تک مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے پیش ہوئے سولیسیٹر جنرل تشار مہتا نے جسٹس وکرم ناتھ اور جسٹس سندیپ مہتا پر مشتمل بینچ کو بتایا کہ مرکز کینسر کے دواؤں کی فہرست جاری کرے گا جن پر منافع کی زیادہ سے زیادہ حد نافذ ہوگی۔ جناب مہتا نے یہ بھی بتایا کہ اس فہرست کو مقررہ وقت کے بعد اپ ڈیٹ بھی کیا جائے گا تاکہ بازار کی صورتحال اور صحت عامہ سے متعلق معاملات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اضافی کینسر مخالف دواؤں کو اس فہرست میں شامل اور مہنگی دواؤں کو فہرست سے حذف کیا جا سکے۔ ریٹیلرز کو سپلائی کی جانے والی دواؤں کی قیمت اور ان دواؤں پر شائع کی جانے والی MRP کے درمیان پائے جانے والے فرق سے متعلق سپریم کورٹ کی جانب سے بار بار سوال پوچھے جانے کے بعد یہ پیش رفت ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے معاملے کی اگلی سماعت کے لیے 27 اکتوبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔ مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت نے آج نئی دلی میں برکس تھیٹر فیسٹیول 2026 کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شیخاوت نے کہا کہ ایک ایسے وقت میں جب دنیا جغرافیائی اور سیاسی کشیدگی، تنازعات اور بڑھتی غیر یقینی کا مشاہدہ کر رہی ہے، ثقافت، بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھانے، اعتماد پیدا کرنے اور عالمی ہم آہنگی کو فروغ دینے میں

0: ایک اہم رول ادا کر سکتی ہے۔ تھیٹر کی ہمگیر اپیل پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ محبت، غم، بہادری اور آزادی کی خواہش جیسے جذبات لسانی اور ثقافتی اختلافات سے بالاتر ہیں۔ آکاشوانی نیوز سے خصوصی بات چیت میں نیشنل اسکول آف ڈرامہ کے ڈائریکٹر چترنجن ترپاٹھی نے کہا کہ اس 3 روزہ فیسٹیول میں تھیٹر کے 10 گروپوں کی جانب سے 11 ڈرامے پیش کیے جائیں گے۔ اس 3 روزہ فیسٹیول میں بھارت، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، روس، ویتنام، ایران، جنوبی افریقہ، قزاقستان اور ایتھوپیا شرکت کر رہے ہیں۔ بھارت کل نئی دلی میں وزرائے داخلہ کی پہلی بمسٹیک میٹنگ کی میزبانی کرنے والا ہے، لہذا وزیر داخلہ امت شاہ نے سبھی شرکت کرنے والے وزرائے داخلہ اور رکن ممالک کے وفود کا خیر مقدم کیا ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب شاہ نے کہا کہ یہ میٹنگ دہشت گردی سے نمٹنے، ایک دوسرے کے ملکوں میں منظم جرائم، منشیات کے غیر قانونی کاروبار، غیر قانونی طریقے سے رقومات فراہم کرنے اور سائبر خطرات کے سلسلے میں بمسٹیک ممالک کے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیصلہ کن تالمیل کے ذریعے ممالک کے ایک محفوظ، مضبوط اور زیادہ قابل بھروسہ بمسٹیک خطے کی تشکیل کے لیے عہد بستہ ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر لیے ہیں۔ جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ سیوا اور سوشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے۔ جامع ترقی اور سماجی اعتبار سے با اختیار بنائے جانے سے اس پختہ عزم کے ذریعے لوگوں کی زندگی بدل رہی ہے۔ اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ایف ٹی آئی پالیسی کے ذریعے اس ویژن کو حقیقی شکل دینے کا جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔
1: گزشتہ دہائی میں راست غیر ملکی سرمایہ کاری ایف ڈی آئی کی بھارت کی پالیسی میں بڑے پیمانے پر اصلاحات ہوئی ہیں، جہاں حکومت نے ملک میں بڑے پیمانے پر غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے شعبہ جاتی ضوابط میں نرمی کی۔ حکومت نے دفاع، ٹیلی مواصلات، بیمہ اور خلا جیسے اہم شعبوں میں راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو آسان بنایا۔ اس کے تحت دفاع کے شعبے میں 74% اور ٹیلی کام، بیمہ اور خلا کے شعبے میں 100% راست غیر ملکی سرمایہ کاری کی اجازت دی گئی۔ ملک میں سال 2014 سے 2025 کے درمیان 748 ارب امریکی ڈالر کی ریکارڈ سرمایہ کاری ہوئی۔ ساتھ ہی بھارت میں سرمایہ کاری کرنے والے ممالک کی تعداد 89 سے بڑھ کر 112 ہو گئی۔ نئی دلی میں روزگار میلے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ آج بھارت میں 100 سے زیادہ ممالک ایف ڈی آئی کے ذریعے سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔
2: ورش 2014 سے پہلے کے 10 ورشوں کی تلنا میں بھارت میں 2.5 گنا سے ادھک ایف ڈی آئی آیا ہے، اور زیادہ ودیشی نویش کا ارتھ ہے بھارت کے یوواؤں کے لیے روزگار کے انگنت اوسر۔
1: ایف ڈی آئی پالیسی اصلاحات زیادہ سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول، سرمایہ کاری کے لیے آسان طریقہ کار اور سرمایہ کاری کے ترجیحی عالمی مقام کے طور پر بھارت کی پہچان بنانے کی ملک کی کوششوں کی عکاسی کرتی ہیں۔ آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: کھیلوں کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے آج گجرات کے احمد آباد میں ویر ساورکر اسپورٹس کمپلیکس میں برکس روایتی اور دیسی کھیلوں کے مظاہرے 2026 گیمز کا افتتاح کیا۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کی وزارت کی جانب سے منعقدہ ان گیمز کا انعقاد گجرات حکومت کے اشتراک سے کیا جا رہا ہے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر مانویا نے زور دے کر کہا کہ روایتی اور دیسی کھیل ثقافتی شناخت کو تحفظ فراہم کرنے کے خاطر ایک پل کے طور پر کام کرنے کے ساتھ ساتھ عالمی اشتراک کے لیے نئے امکانات بھی پیدا کرتے ہیں۔ وزیر موصوف نے مزید کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر قیادت کھیلو انڈیا پہل جیسے اقدامات زمینی سطح سے بین الاقوامی سطح تک کھیلوں کے ایک مضبوط ایکو نظام کو فروغ دے رہے ہیں۔ دلی پولیس نے احتجاج اور مظاہروں کے لیے 3 نئے مقامات نامزد کیے ہیں۔ یہ ہیں رام لیلا میدان، بھراڑی میدان اور مشرقی دلی میں سی بی ڈی گراؤنڈ۔ ایک حکم نامے میں دلی پولیس کے کمشنر انوراگ کمار نے اعلان کیا کہ جنتر منتر کو احتجاج کے نامزد مقام کی حیثیت سے ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے۔ مرکزی وزارت داخلہ نے احتجاج اور مظاہروں کے شہریوں کے حق کو یقینی بنانے کے لیے مناسب متبادل مقامات کی نشاندہی کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی۔ کمیٹی کی سفارشات کی بنیاد پر جنتر منتر کو

0: احتجاج کے نامزد مقامات کی فہرست سے ہٹا دیا گیا ہے۔ دلی پولیس نے کہا ہے کہ نامزد کیے گئے 3 نئے مقامات پر احتجاج اور مظاہروں کے سلسلے میں تفصیلی اور نظر ثانی شدہ ایس او پیز علیحدہ جاری کیے جائیں گے۔ دلی میٹرو کارپوریشن ڈی ایم آر سی نے اطلاع دی ہے کہ دلی میٹرو نیٹورک کے سبھی میٹرو اسٹیشنوں کے انٹری اور ایگزٹ گیٹ اب کھل گئے ہیں۔ سبھی متعلقہ میٹرو اسٹیشنوں پر میٹرو بدلنے کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ اقتصادیات کے شعبے میں 2026 کا نوبیل پرائز اقتصادیات کے امریکی ماہر رابرٹ ای ہال اور مائیکل وڈ فورڈ کو دیا گیا ہے۔ انہیں اقتصادی صورتحال میں اچانک تیزی اور انحطاط کے دوران معیشت کو استحکام بخشنے کی خاطر پالیسی سازوں کی مدد کرنے کے لیے مائکرو اکنامک ماڈل تیار کرنے کے لیے یہ ایوارڈ دیا گیا ہے۔ رائل سویڈش اکیڈمی آف سائنسز نے کہا ہے کہ ان کے کام نے مالی پالیسیوں کو مستحکم کیا ہے اور اس سے اقتصادی اتار چڑھاؤ کے درمیان حکومتوں اور مرکزی بینکوں کی صلاحیت میں بہتری آئی ہے۔ نوبیل کمیٹی نے کہا ہے کہ اقتصادی ماہرین نے مستقبل کی اقتصادی صورتحال کے پیش نظر اس بات پر مبنی ماڈل تیار کیے ہیں کہ کنبے اور کاروبار خرچ کرنے، بچت کرنے، سرمایہ کاری کرنے، قیمتیں طے کرنے کے سلسلے میں کس طرح فیصلے کرتے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے 6 ریاستوں کے گورنر مقرر کیے ہیں۔ اوم پرکاش ماتھر جو سکم کے گورنر تھے وہ اب کیرلم کے گورنر ہوں گے۔ راجندر وشوناتھ آلیکر جو کیرلم کے گورنر تھے اب تمل ناڈو کے گورنر ہوں گے۔ برج موہن رام کو اوڈیشا کا جبکہ ڈاکٹر سدھا یادو کو کرناٹک کا گورنر مقرر کیا گیا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کل تک دلی، ہریانہ، چندی گڑھ، پنجاب اور چھتیس گڑھ میں گرج چمک کے ساتھ چھیٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کی پیش گوئی کی ہے۔ آئندہ 2 روز کے دوران تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل، آندھرا پردیش، کیرلم اور ماہے میں بھی اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ بھارت نے برطانیہ کے ساتھ اقتصادی اشتراک کو مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ 2030 تک باہمی تجارت کو دوگنا کرنے کا ہدف رکھا ہے۔ مرکز نے سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں پر زور دیا ہے کہ وہ طبی اداروں کی جانب سے فراہم کی جانے والی خدمات اور سہولتوں کے عوض شرحوں کو نمایاں طور پر ظاہر کرنے کو یقینی بنائیں۔ حکومت مہاراشٹر اور کرناٹک میں گنا کسانوں کی شکایات کے ازالے کی خاطر ایک اعلی سطحی کمیٹی قائم کرے گی۔ نئی دلی میں جنتر منتر اب احتجاج کا مقام نہیں ہے۔ دلی پولیس نے احتجاج اور مظاہروں کے لیے 3 نئے مقامات نامزد کیے ہیں۔ اور بھارتی محکمہ موسمیات نے کل تک دلی، ہریانہ، پنجاب اور چھتیس گڑھ میں گرج چمک کے ساتھ چھیٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کی پیش گوئی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है गजलों का प्रोग्राम कहकशा।
2: सभी सुनने वालों को संतोष श्रीवास्तव का आदाब। श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं गजलों की कहकशा। कहते हैं गजल सिर्फ लफ्जों का मजमुआ नहीं, غزل ایک احساس ہے جو دل سے نکل کر دل تک پہنچتا ہے۔ آج کی کہکشاں میں ہم نے چنی ہیں 5 ایسے ہی نغمے جہاں عشق ہے، انتظار ہے اور زندگی کا فلسفہ بھی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو سنوانے جا رہے ہیں ہری ہرن کی آواز میں یہ غزل۔ دوستوں، یہ صرف ایک غزل نہیں، ایک عرض ہے، ایک گزارش ہے اس ساقی سے جس کی آنکھوں میں نشہ ہے۔ آئیے سنتے ہیں ہری ہرن جی کی مخملی آواز میں یہ غزل۔